दर्शन रूप पार तीर्थ नावै अर्चा पूजा गर्वास बैकार जोगी सुन ते अमन जित लख नाम करतार सुख मूर्त नाम निजन काया काया कार सतिया मन संतोख उपजय दिन कै विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोभ करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा खराबा विकार ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚੱਲੇ ਥਾ ਉਤਨਾ ਪਿਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆਂ ਆ ਕਾਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਣਤ ਨਾ ਪਿ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ